0: Mese onyame ne o makai
1: goodness. Ma ba ba ba.
0: Fa ho paro.
1: Aje. Oya bi pe yo.
0: Ti o fa pe me wa ni so.
1: Me wa ya bi pe no.
0: Na o ni o hama.
1: Ba tu mi aya. Ma wu ma ka.
0: Mese I'm sorry time.